0: pištolo na boku, pazi korak na robe po štopu. Dilan je vrtenje u krogu, svak dan smrt, molimo Bogu. Tip mi je reku se vidva u rogu, on ima keše, čisto bo Bogu. Meglino je blod, dušim se u smogu, za stomu dan hit, resno sam mogu. Jel si pišam ona mesina, flow je mrzu ka klima. Beat on flick, dobra je rima. Na busu se furam do Dina, rasta že pika prima. Naša mamila Sofina, fukže od našega dima.
1: Dim, dim.
0: Lovim se ope, odrežem im roke. Ful mambo širokal, uletim ti na blok. Izvodem ti vrat, zjebim ti vokal. Povlečem v rambo, si v obrambo. Dramatiziram vas trajno. Lovim to bando, en se spotaknu, zdaj v... Ubijem ti ribo, polomam ti vrata, okradam ti pipo, zaštiham ti brata. Znavu sem smakuje ti cajta, norsko strebo, menih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsi, leh premirka kipe.

žurim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

0: Пун, Франшиско,
1: Вашингтон, Рим, Тел-Авив, Будале, господарска раст не досиже мале држављане.
0: Николи.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.